0: Du fik dem alle sammen præsenteret her til sidst. Det var Christina Aguilera, det var Lil Kim, Maya og Pink her på Lady Marmalade. Der er kommet en sms lidt tidligere fra Alba, der sidder i bilen sammen med sin familie med kurs mod Skagen, hvor de skal være hen over weekenden. Og et forslag derfra, det går på Benson Boone og In the Stars.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

sømand af verden, altså fra legendariske Dodo and the Dodos, og så fra en flok med legendestatus til en duo med legendestatus nu. Vi skal have fat i Nick & Jay og deres helt nye single. Den her, den hedder KBH.

The Script, her var det Man in the Arena. Frem til 23 radioavisen skal vi høre musik fra Justin Bieber og Ed Sheeran. Den her hedder I Don't Care.

Dø lykkelig hedder den her nye sang fra Sys Bjerre. Vi lyttede også til Private med My Secret Lover og Sophie 1998 med Louisiana. Nu giver jeg dig musik fra USA. Her er det Temper City og Self Aware.